0: Yo e Samoa ia na wa fiu noa e tau alang a changa loa. Yeah, le pese matango fie na moli moli a yelo faanga a ili au failotu ina watu lai mali tato taimi to esfulmal vanu minute wa te ainei ya leitu lai fitu. Ya yeah, atabrani Samoa ifi fata alofa le tau tua mfafei loa yatu li pa ia mali mamalu le atunu ya yeah, lo mafuta mai ili tau tua le si uleo le Samoa na ngalo ili neitu lao le tato polokalame fata alofa atu ya Levi and I, yeah, my Christchurch, Manatua, Manatua Pia Oi, Ele Pa Angal Si Uleo Samon Angalo, if I talo fa to four ya si pai talo sanga, if I fetile ma futa mai, if I pear foi on a fatalo fa twai, ya aso ya tangaloa lupe matasila. Tui safia aso I tupu va ai, o lo ma futa mai nga ringa fa vai taimi, my tase mania. Ya molia tfo ya lof anga mo oi ya fatalo fatwai fo le tautua ya rasela ya mafai titi seufale olo mafuta mai ile tautua ile nei tula ole tatu polo kalame ya changaloa fie molia tfo fo ina ya lof anga ya ile afionga ya eli tuunga lo fata otolia I maotanga singase ile nei va yaso ya masiona faritua ya aitu langi marie afoa mai I maunga tuli ia fia molmolia tuai fo I maalof anga ile faletua ya ana fui maono une ia malefionga ya taala fui maono na ya lof anga na changaloa
1: faftai fia molia tuai lof anga ia ile fionga le pali tele taitu yoane fapeavo le faletua ya viva ia male ainga ile ailinao minto fapeavo ile fionga ya oke mo fe I fapeavo ile faletua ya salamasina se yuli le fangaloina wo mamae anei al tatu porkalame. Ia fapea foi le fionga ya tangaloa sa. Mulipola taupa utonu bali I fapea foi. Le faletua ya vavasa mana ya te wila. Le fangaloina foi le sunga ya fo mai. Ia fapea foi le faletua ya luisa su ilata. Tu ilata. Fia taina tfo tatu pesa le nei mole atua ya lofa anga le faletua. Ia potina matua ya kalala. Fapea foi le tausi ya alina. Ya male fanau le ayo mongotuli. Mole atuai fo ilia maalu faanga. Ya ile wo ya sasa mapusi makafi. Ya omfai fo iyo na faafonga fonga I Ruti Hion. Na ya lo faanga na omfaona manatua pito valo ngifu I vahe ngoli tapo kala memale unanga.
0: Yo e changaloa. Ya maifiamu li mole atuai fo ina ya lo faanga. Ile fale tua ya le ata wale sale petisio. Ya fapea fo ilala ai maala ma ulu tanea. Ya malesi fale tanoai, ya malifaletua ya Mary. Ya manisi lava o mafuta mai, yole maua to swafa. Ya otou lava pa anga mamai, ya lesi uleo lesamu na ngalo lesi ufofonga. O le puni ya lava a, angi maya sematangi. E moli moli ya tuwa yelo fa anga mo otou usi la otou fafonga.

0: Yo e Samoa, ya e maise lava ya le tamai tai I whaiaso whanau, ya Heidi Anna Maria, ya le siu fufonga le nā Willy Tavita, ya le 21st birthday girl, wha manuia atuai le atoanga o le Lewis Formaltasi tausanga o louso I fua. Ya ina watula I mali tato taimi wa Lewis Formalfitu minute, ya watea I neile tula I valu ataluai tangaloa. Fia moli moli na yo wolo faanga fa pitoa lava nei ya.
1: Ya.
0: Isi o tuangane Samoa na yo tuangane Samoa. Ya tiufea yo akimo sapa tiufea va alele taala. Ya fa pea foi ya male tausi ya telesia. Ya male nofa alo fa pea foi fia moli moli ya tuaya lo faanga ya niu male oa. Yo ya male faritua ya pesita. Matilda Smith, moli atua lofaanga. Ia whapea ia le ainga a toa lava I taufusi. Ma naia ia se moli maufo I sa whaia. Ia e au nei e tau atuai ma moli moli atua I taua lofaanga umalava mai Samoa. Ia mole asa soi fua. Ia olta mai taa ia Heidi Anna Maria. Ia ole a fwela e fia moli moli atua ia lofaanga mo o tau. Whapea ia... Ya ole foi ma wacho lo mafuta mai ya Peter Bedra Passi o se tasi foi ole ainga o tacho I Samoa fa tsaili mafuta mai ya ma moli moli ya tuai lo fanga ya ilacho umalava o lo mafuta mai ya ma tapo ia foi ma polo kalame I le nei tula le fiafi mo monisia lo fanga tangalo
1: ya fa tai mo wala va no tu na to foi ni sio lo fanga I wō ma mai ala tātou pōra kalame le sunga ia se yuri tapu nuu whātua toa mau. Ia whapea wholifalitua ia fuala au maleno fualo. Fia tāhin wholitātou pese nei mole atu ia lo whaanga ia api keio. A, niu apu. Mai vito lia I mele pone. Ia male a inga I le whaangalo ina lawa wō ma pā anga tātou au unanga. Se a wō le sunga ia su a fale fatu. A, kalame mole atu ia lo whaanga mo e le uso. Ia whapea fōi le uso ia fiu. Seti ya fapea foi le tausi ya Helen. Ya, pa, toana ya nufaanga si uso ya fai umu fiu fapea foi. Ya, fa wila ma le fanao le aileo etz pito vaona ya nufaanga na umfai ona manatua. Ya, mese foi si uso ya farani pele. E umatu nefo le porkalame.
0: Ay,
1: ya, mao ale ilungo le tatu porkalame. Le fanga lo ina lava oi le uso. Ya, ma woma mai al tatu porkalame umfai ona e fa afunga funga mai. Ya. Mo moli atu alo whaanga e mese lava si awo ya sipai talo sanga.
0: Oh, yeah, talo sanga,
1: Ma alo uso, ya, mo moli atu alo whaanga mo lau susunga fa, peo fulifel tua ia alo whamale no fualo.
0: Ia, fia mo moli atu e foi ma alo whaanga atanga loa. Ia, le fetalainga ia mo moe ma usu, ia ma le tausi ia ma sae le au pepe. Ia, fa peo foi alo whaanga I le fionga ia Dr. Patu. Yoi, ya maise lava la afai malanga atu lea solua mo Samoa.
1: Saoa.
0: Yoi.
1: Ila aluvut kamano.
0: Alue eva.
1: Ya, mule atu ala whanga wau te lo fuse te mifo ya mauvole filo inga. Ya, manatua maise oso. Ya. Manu ya malanga.
0: Ya mafia mol moli atu aina ya lo whanga ya malabina malotu au apa au. Ya mana yo la alo ya Helena ma Hadassa I Brisbane.
1: Brisbane ya.
0: Yoi. Ele awa I mai.
1: Malo.
0: Ia whapea fwoi mulmuli atua ia lofaanga ia tino ma eseta. Ia ma naiola alo I New Sila. Ia ole pesele nei, ole rosa pae pae. Ta alofa ia oe la o maa soa ma.

0: fit to a Samoa. We're always behind to support you. We love you.
1: Oi, ya faman mi atule atua le tau walo faiva ili asvarelio muamua nei asus fulu male ono o ke topa. Yoi, ya ole na Samoa le toa male fetu Samoa le lyrics ole ono valulima watu lai male tataimi toi fitu minute ya ona osi au pito foilia ya ole tautua ale si uleo le Samoa na ngalo. Ya ai mo ila tau o loo mafuta mai ai leo maua tau swafa ya fa maangalo maile au auna moli atu alo faanga mo o tau ya ili si ufufonga ole tia maa fetue tasi yoi ya mamoli atu aia lo faanga faaiu ili faletua ya faa ola tane male nofua alo ya o loo tapua ia ya ya le tautua ele nei tulao le afiafi ya mo ila tau lava o mafuta mai a wale taua le maua o tau swafa ya o tau lava pa anga mamae ale si uleo le Samoa na ngalo ainga matau ainga momoli atua lo faanga o le tautua ile si ufofonga o le tia maa e tatou toi fei loa ilea ile asa to anai o mua mua nei. Yoi ya masa tala fia fia yoi ile tatou toa Samoa Malefetu Samoa. Ya e usi mai lau faafonga Samoa manuia le alo atu ife au tiuta mga alwenga ole nei vai ya sofou.